0: Ciudadanie! Ce se?
1: Ia băi, caro, băi, la like, cavale, po minute au de mam, de mam, din Long Island, ce minute e, plus în studio, ce fam. Thank you very much, good vibes.